Kita u fomatal ea ke hui ke ni. Ie aho ni ke fomā whana te glie e taha whā Celsius e maalala taha pa te glie ua hiva a maalunga taha. Ke fua hau hau o ea pe seti hai whā ono pe ange matangi mhe toke lau hahake a ke kilomita taha wālo ki he houa. E pongi tōna ki aho ua mono, tōna ka hono, lai lala a pongi pong, koe fua maa whana tigiri e taha fitu maa laula taha tigiri e tolu tolu ai maa lunga taha. Koe fua hau hau o ea peseti e tolu ono, peange matangi mi he haha ke e toke lau haha ke, a ke kilomita e taha ua ki he houa. Ia hau sāpa te rewa aho a fitu, e ki uho uho tō tō holo, koe fua maa whana maa laula taha tigiri e taha ua, maa lunga taha tigiri e taha ono. Fua hau hau o ea pe sete walo taha pe ange matangi pe mihe tonga haha ke, a ke kilomita e ua noa ki he houa. Kamatanga rewa uka hau mō ni te aho a walo, la la a, fua maa whana maa laula taha tigiri e taha taha, maa lunga taha tigiri e taha ono. Fua hau hau o ea pe sete e ono wha pe ange matangi mihe tonga haha ke, a ke kilomita taha walo ki he houa. Kia koe tu ui e tau fumatala ea ki mawhana ai ahoni mo pongi pongi te ki holoifo ki muka mokoangi ai sāpa te pa moe mōni te pe moe te ki habiliwili lahi lahi ange ai ngō aho koia. Kitu koe tau fitongi pa anga pangataha a Australia fi ungaia mo seniti e fitu noa te smare wha Amerika. Seniti e fitu noa te smare wha Amerika. Pea pa angai taha seni te ua wha te smare taha nuusila. Pa angai taha seni te ua wha te smare taha nuusila. Pea pa angai taha seni te ono walu te smare ono tonga. Pa angai taha seni te ono walu te smare ono tonga. Koe au ki ngā unu i fo'a ki ngāi poini. Ake, ko tau fumatala ai ai ki hui keni, pe pia ki tōnga koe e tau petong pa anga. Ngāi ne tau fasi hana kō ki mua pe tau tuku wakai ka tau ngai uinu ngongo pe mei tonga.